15:27. Vi slušate emisiju Kulturni krugovi, a u četvrtak počinje Međunarodni susret dece Radost Evrope.